0: ăn xài chán.
1: Chị ăn
0: in chân chị.
2: Đầm mắn anh chàng bị đầm mặt đá
1: tôi.
2: Mà anh chàng tôi nói anh đừng đầm mặt sổ la. Ý gớm. Đi kết tôi bỏ mặt gàn đồ gần bì anh. Cái kết tôi gọi anh ý tích ý tích ý tích ý tích ý tích ý tích.
0: À gọi anh ý tích cái kì rắc lý kết tôi bỏ. Ý kì kì kì kì kì kì
2: kì kì kì kì
0: kì
2: kì kì kì kì kì kì kì kì
3: kì kì kì kì
2: kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì
1: con
2: anh ta
3: ui
2: ui đừng bà đang bà đang phải nhà ra mấy bà đang ăn nè ngắm mồm ngắm mồm ngắm mồm ngắm mồm ngắm mồm nè đồ người ta chú
3: ui muốn đi ăn cái đồ ngon cái lạ
2: chúng muốn ăn chúng muốn ăn chúng muốn ăn xem cái ăn cái ăn mà đau chúng muốn ăn nè bên bên bên bên
1: menang menang pernah coba
3: cemulo semen cie jangan lanya nuan neneng
1: kecunguh lah kunang
2: tunas tunas tunas
1: tunas tunas aliang roti mutut
2: ne boslein kisine sle yang ini puri nak sle ne
3: yang daripada cimeli sle subuh gelangi ceneng
2: sentuh yang jumatuh ni ale beli tu disan-disan cunggu tu madat enges
1: enges
2: yang ini sle unas malah gede meh jangan
3: bien nak bien cin unas
2: ingih peras
3: sanjo neng lanjak mulo ci sentimen mulo jadwo nene nang kasal gelah medal nenong jag len-len subuh rumang gelah patutnya apu atur bungut ciken gelah benda apu lah palis cida di
2: pasang lah nak mulo kita ngiring nak sangayu kita beli ke satu maro nak lingsir jansen budi ban play bang rum le raga
1: oh tu tu
2: medal antas sebuah janila dah sini tu nak dini bersebat sengat dah jak deman bakal yang
1: tu ya lebih